Kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau nak jalan lagi mata nak wah, kau n